قابل ادب قابل تحسین گروپ ساز ہوں ہو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ کے جیون کے پچھوں ایڈی جو جیون سنگھرشمے جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم کے پچھوں گرو گھر نے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو ستکار کے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہیں جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہیں رنی ہیں داس پہلا شبد راگمال کا اس دے بچ آپ جی دے پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہیں سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آگیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح جباب مقبول فتح بخشو شیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی